Labas rytas, malonūs klausytojai. Jūsų pranešėja šį rytą yra Rūta Gečienė ir rekorduoja Darius Kabaliūnas. Kol kas mūsų vasara labai lietinga. Tikėkime, kad jūsų nuotaika yra apdengta saulės spindulių.

juk per lietų meilė nevaikšto. Lyja lietus, neteisi, ir aš liksiu vėl vienas.

pietus mus išskiria galbūt ilgam. Ko tu verki, kai šviečia saulė, juk aš kartu

Vasaros naktys. Ramios, malonios vasaros naktys. Medžio užmigęs nejuda lapas. Viskas nutilo, viskas nurimo. Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega. Viskas užmigo, viskas nurimo. Žemė apsupo meilės svajonės, neša jos sielą, neša, liuliuoja. Ilgisio pilnos ir įkvėpimo.

vasaros naktys, ramios malonios, atilsiu liūdna širdį viliojat, tiek tu ant žemės selvertų vargo, jūs tik tai vienos ramios vienodos.

ramios vienodos, magiška jėga. Migdote gamta saldžia svajonė, kamgi nemigdot mano troškimų. Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna? Noris apimti visą pasaulį, noris mylėti Dievą aukščiausiai. Noris pasiekti amžiną grožį. Kogi taip liūdna? Kogi taip ilgu? Autorius Maironis.

pranešimai. Sekančios lietuviškos šventos mišos numatytos sekmadienį rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų Our Lady of Lords bažnyčioj. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Community calendar. The next Lithuanian Mass, celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto, is scheduled for August 23rd, 2 p.m. at Our Lady of Lords Church.

Mūsų programa baigėsi. Jūsų pranešėja buvo Rūta Gečienė ir įrašė Darius Kavaliūnas. Iki kito saulėto sekmadienio, sudieu.